0: Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, tim nasional sepak bola Iran tetap berangkat menuju Piala Dunia 2026. Pada Minggu pagi waktu setempat, Mehdi Taremi dan kawan-kawan tiba di Tijuana, Meksiko. Kepastian timnas Iran untuk tampil di ajang pesta sepak bola 4 tahunan ini sempat terkendala. Namun, pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Federasi Sepak Bola Iran pada akhir April lalu memastikan tim Melli tetap tampil di Piala Dunia 2026. Setibanya mereka di Meksiko, pelatih timnas Iran, Amir Galinoe, mengucapkan terima kasih kepada FIFA yang bisa menjamin mereka bermain di Piala Dunia 2026.
1: Wa tashakkur dovam az FIFA shakhs aghay Infantino, aghay Matheus va aghay Kasra. Shayad aghay talashay in azizan nabud ma inja nabud. Vali gelegi ham darim. Be har hal timi ke 21 saate ro havae va qarar 8 roze dige musabaqe bede, in raftara khub nistash.
0: Sebelum bertolak ke Meksiko, timnas Iran sempat menggelar persiapan di Turki selama 3 minggu. Pemain Iran pun optimis mereka mampu lolos dari fase grup.
2: طبیعیه که شرایط بدنسازیمون شرایط برنامه آماده سازیمون دچار مشکل شده بود ولی خب خدا رو شکر با برنامه‌ریزی که کادر فنی انجام داد تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم یه جورایی میتونم بگم یه بدنسازی خیلی خوبی انجام دادیم و خدا رو شکر تیم 100% آماده است و امیدوارم که گروه هم گروه خیلی خوبیه میتونیم از این گروه صعود کنیم و من امیدوارم همه بچه های تیم هم امیدوارن و چون واقعا شرایط خیلی خوبی الان پشت سر گذاشتیم شرایط آمادگی خیلی خوبی داریم تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که در نهایت بتونیم ما اینجاییم که در نهایت بتونیم که مردم کشورمون رو خوشحال کنیم.
0: Iran dijadwalkan akan memainkan 2 pertandingan pertama Grup G di dekat kota Los Angeles saat bertemu Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni. Kemudian pada laga terakhir Grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.